0: ਤੇ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਸੀ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੜ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੜਾਂ ਤੇ ਆਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਹਾ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋੜ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਹੋਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਫਲ ਦੇਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਗੀਚਾ ਹੀ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਅਸਲ ਦਰਿਆ ਥੇਮਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਆਰ ਪਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਥੇਮਸ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਹੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ ਮਕਾਨ ਸਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੇਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋੜ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤੀਆਂ ਨੇਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 400 ਮੀਲ ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਥੇਮਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਇਹ 400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਖੇਤੀਆਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਆਏ ਇਹ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਨੇ 400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਬੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਹੜਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ, ਹੁਣ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ, ਹੁਣ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਬੇਕਾਬੂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 13-14 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਸ਼ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੋਲ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੋਕਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੋਕਸ਼। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, MP ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-5 ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰੋਤੇ 2-4 ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਬੜੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਸਟੇਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਵੀ 4-5 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਸ ਕਰ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਨੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਦ ਹੜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦ ਹੜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਬੂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਬੂ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਹੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਖੇਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੀਰਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੇ ਕੈਸਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਮੇ, ਯਹਾਂ ਤੋ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਰਸਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰਸ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇ اس پہ این ایس اے لا دو، نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو، اور جھوٹ چاروں پاسے پنپوایا. جھوٹ کول سارے سادھن، غضب دی گلے موجودہ راجنیتک دے منہ وچ جھوٹ تے ہاتھ دے وچ بندوق. انج جھوٹ چلدا ہے، ہاتھ دے وچ بندوق ہے، منہ وچ جھوٹ ہے. تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھاں ہونٹ وی سی دتے گئے نے. سچ اودی زبان وی کٹ دتی گئی ہے. اس دیش دے وچ جسنو کہندے نے کہ اہنسا دے نال آزادی پراپت کیتی اسی، میں پچھلے تھوڑے دن ہوئے ایک سرو دھرم سمیلن دے وچ بولن دا موقع ملیا، تے اتھے اس دیش دے ڈونگی تے ہوکے راجنیتک بھی پہنچے ہوئے سن. تو بار بار بول دے گئے یہ باپو کا دیش ہے اور ہم نے اتنی بڑی آزادی اہنسا سے پراپت کی ہے، تے بار بار اہنسا دا ذکر کرنا. پھر گل رہی نہیں گئی، میں دو شبد کہنے پئے. میں کہ اہنسا نال جے آزادی پراپت کیتی ہے تے انو اہنسا نال چلاؤ. 200 سال دے انگریزی راج نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال دے اس راج دے باپو گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے گولی چلائی. ڈب کے مر جانا چاہیے انہوں نے، شرم بڑا. غضب دی گل ہے کہ او ودیشی نے جابر سن، چلو اس دیش نو لٹن آئے سن، دیش دے تے جابرانہ انہاں دا قبضہ سی، لیکن 200 سال دے راج وچ اتنی گولی نہیں چلائی. اتہاس گواہ ہے. اور 200 سال دے راج وچ اتنے بندے نہیں قتل کیتے. 35 سال دے چ انہاں چرخے کتن والیاں نے، ورت رکھن والیاں نے، اہنسا وادیاں نے اے کچھ کیتا، اے کارنامے کیتے 35 سال دے چ. آنکڑے جو ہے سامنے نے، آسام دے چ، بنگال دے چ، کشمیر دے چ، پنجاب دے چ، تامل ناڈ دے چ، گجرات دے چ، مہاراشٹر دے چ. ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہنسا وادیاں نے قتل عام نہیں کیتا؟ اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا. قریباً قریباً ہر پرانت دیچ انہاں نے ظلم کی تشدد دی اپنے ڈانگ نال جو ہے چھاپ انہاں نے لائی ہے. جو تھوڑا عرصہ اتھے پہلے امرتسر دیچ مہان گھنونا کارنامہ انہاں اہنسا وادیاں تو ہویا. بار بار میں تو اہنسا وادی کہندیاں بھی شرم آتی ہے، بھئی اے اہنسا وادی نے، بے سی ہنسا کرنی نہیں. باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے، اول تے سی اسنوں بھی نہیں مندے. یہ اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی. ایتھے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے، ایتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے، کھما کرنی یہ دیش تے اج بھی غلام ہونا سی، آزاد تھوڑی ہونا سی. میری پھوکی اہنسا نال جو نہیں، جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی پھر اہنسا نال بچان دے، اسنو ورت رکھ کے بچان دے، یا چرخے کترن والے انو اگے کر دے. یہ کوئی چرخے کترن نال دیش بچے، کوئی ورت رکھن نال دیش بچے نہیں. ایتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا، پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا. پر غضب دی گل اے کہ دماغ لڑان والے رل گئے، خون بگان والے رل گئے، تے چرخے کترن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے. بدقسمتی ہے جڑی ہوئے ہے، پھوکے چرخے کتن والے، پھوکے ورک رکھن والے، تے پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے. دو چار گلاں ہور بھی میں تھوڑے نال اس وقت کرنی ہیں. ہوئے دارشنک ایسا کہ میں دور درشت بندے، تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا ہے، کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے، ایک پاسے کھڈ ہوئے، تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا ہے. نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی، کھائی چلی جائے گی، تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے. بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت، اتنی محض کر دوں. بہت گہری کھائی ایک پاسے، بہت گہرے کھڈ نے، انہوں کا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا، لیکن خطرے چاہ ایسے رستے دیچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے، تو سنبھل کے چلنا ہے، بس اتنی گل ہے۔ نک کٹن کی کوشش کی تھی، یا جی کہہ لو کسی کی پتنی چکنے آنا اگلے کی نک ہی کٹنی ہے، انج بدلا لیا تو کھما کرنی یہ دشرام نردوش ہے کہ کسی عام بندے کی بھن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا، انہیں بھی آپ تو باہر ہونا سی، وہ راجا سی، انہیں تے کم کرنا سی، لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آخیا گیا؟ ہار گیا، بس این گل ہے۔ اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح، اگر اتنے سروتا دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تے اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تے بالکل صحیح ہے، اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی، رام نہیں ہونا سی، این میں عرض کر دینا، پوجا راون دی ہونی سی، رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ، پر رام جی کیوں ہوئی؟ رام جیت گیا، رامن ہار گیا، تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ماں کون پکڑے؟ قلم دے دھنی، زبان دے دھنی، پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندہ ہے، پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندہ ہے، جو ہار جاندہ ہے ہارے کو ہر نام، ہن ہارے او دی کون باں پکڑے، ہارے او دا کون ساتھ دے گے، غروب ہوندے سورج دی کون باں پکڑے؟ اس واسطے قلم دے دھنیاں نے، دماغ دے دھنیاں نے، زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا، کیونکہ ہار گیا، تو ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا، مر گیا، اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا۔ بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن، تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا، اے بابر جی تم مر جائے تے قبر وچ چلا جائے تے پھر میں تینو جابر آکھاں، کی میں نے رکھدا ہے، میں تیرے منہ دے تے تینو کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں دایا، جو ہی منگے دان وے لایو۔ اے بابے دی ہمت، سدگر دی ہمت، تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کام بن گیا، کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی، جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے، اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان جا بن جاندا ہے، تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے، درگا بن جاندی ہے، لوک انج اپما کرن لگ پیندے نے، لوک انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے، لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی، دنیا تے موڑ ہے، بہت موڑ ہے، بس جائے شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جو ہے بھگوان ہے، جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے، چنڈکا ہے، اور کی ہارے کو ہر نام، ہارے دا کون ساتھ دے دے، ہارے دی کون باں پکڑے؟ پرس جت جائے بھگوان، ناری جت جائے جو ہے درگا۔ پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا شکتیشالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا؟ تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈالے، او دا گرا بدیکشن، او جا رلیا رام نال۔ میں عرض کراں دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دین نا، تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین، او دی پرکرما کر دین، اندر من دے چ بھاو ہے کہ برہمن سی، ودوان سی، چار ویداں دا پاٹھی سی، شیو جی دا اپاشک سی، انو اگ لان لگے کر دے تے پاپ پیا، پر ہن کی کرن، ہار گیا سی، ہن ہارے دی بان کون پکڑے؟ پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا ہے، دونوں کم کٹھے کر دینا، ایک نہیں کٹھے۔ لیکن اندر ضمیر کہیں دیئے کہ بندہ ودوان سی، بندہ پگر سی، بندے چ کوئی خوبیاں سن، بندے چ کوئی گل سی، تو اندر احساس ہے، وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کردا ہے، وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کردا ہے۔ تو ہارا کیوں؟ دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے، گر تینوں میں دساں، بس اس نے گر دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے
1: ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਮ ਜੈਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਇੰਜ ਹਰਾਈ ਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰੋ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਦੋ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਆਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਕਰੀਬੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਾਕੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਚ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਾਰੀ ਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਖਬਾਰ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਪਮਾ ਤੇ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ 40-50 ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲ ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਜਦ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਇਤਨੇ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਰੋ ਪਿਆ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੂੜ ਸਨ ਨਾਦਾਨ ਸਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆਲਮ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ रो पिया शिवली पैरां ते गिरिया कहिंदा माफ करी मित्रा पत्थर मारन की हिम्मत नहीं हुई फुल मैं मारे पर मैं मारिया जरूर है पर मैं समझना धन है ओ शिवली जिन्हें पत्थर नहीं मारिया फुल मारिया अज दे शिवली ने ते कई पत्थर मारे खिच के मारे और अजे भी मार रहे और गजब की गल उस शिवली ने मनसूर दे चरना ते शीस रख के मथा टेकया भी मैथों भुल हुई है अज दा शिवली कहिंदा नहीं जो मैं बोलिया जो मैं कीता जो मैं मारिया ये ठीक कीता ये जायज है ते गुस्ताखी माफ बाकी जो कुछ साडे जो है खिलाफ कर रहे ने मैं ते समझदा ये कठपुतलियां ने ते जिन्हां दे हाथ च दागे ने इन्हां कठपुतलियां नूं लचा रहे ने क्षमा करनी है कौम जिन्ने चिर तक उन्हां दा बाइकाट नहीं करेगी मुश्किल है कि कौम अगां वध सके इस वास्ते बाबा जो है दीप सिंह जी दी इस महान पवित्र स्थान तो मैं ये दो बिने जो है सिंह साहिबान दे चरणा जो है करांगा इस नूं दूर दृष्टि दे नाल लैण बाकी तो सब कठपुतलियां ने दास ते सारे इन्होंने दसे किवें मारना एक घर घर भेजी लंका डाले रास्ते सारे इन्होंने दसे रस्ते ते सारे इन्होंने दसे इस कौम नूं किवें जलील करीदा इहनूं किवें मारीदा इस नूं किवें नुकसान पहुंचाईदा इन्हां नूं जो है किवें चोट पहुंचाईदी है ते किवें करनी ओ इस तरीके नाल सुरखरू बने रहन ते सारी कौम दे जो है सारी दुनिया दे सानू जलील करते फिरते रहन यह गल सोचण वाली है विचारण वाली है ते मैं अर्ज कीती सी लौत से ने कहा कोई कौम साहसी है दलेर है भावक है दयालु है सर्वगुण संपन्न है पछड़ गई है मार खा गई है कहिंदा कारण घरेलू हो गए बलू यही लौत से दे बहुत और बिल्कुल ठीक वकत के सताधारियों मैं ए आखांगा लौटते दे दूसरे बोल जहां सेना के कदम रुकते हैं वहां कांटों के जंगल ही पैदा होते हैं गुलिस्तान ही पैदा होते हैं उथे पुल नहीं खिड़ते उथे कंडे ही कंडे उथे उदासी उदासी उथे कब्रिस्तान का जो है जन्म आंदा है तो पंजाब क्षमा करनी इतनी मैं अर्ज कर दिया कि अज तक सिखां दियां जिहड़े कबरां बनाण आए सन उन्हां दियां ही कबरां बन गई क्योंकि जिस कौम नूं मरण की जाच आउंदी है उन्हूं जिंदा रहण की भी जाच आउंदी है उन्हूं जीवन की जाच भी आउंदी है जिहड़ियां कौमां भुल जांदियां ने मरना वो जीवना भी भुल जांदियां ने ते आपां अज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तों बाबा दीप सिंह जी दे इस स्थान ते मंग मंगनी है दाता ए जिहड़ा तेरा फरमान सी पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास शक्ति दे समर्था दे ताकि मौत नूं खिड़े मत्थे कबूल कर सकीए ताकि कौम दी जिंदगी उजागर कर सकीए महान कर सकीए उच्ची कर सकीए इतने शब्द इस वक्त प्रवान करने बाकी सवेरे 7:30 तो लैके 8:30 बजे तक शब्द की कथा आप जी के समक्ष जो है करांगे तीन चार महीने कोई लगातार मैं सफर दे चुके रहा थोड़ा जहां कोई शरीर भी
2: सूचना सुनते जा रही है तो जरूरी सूचना सुनते जा रही
1: है शरीर भी थोड़ा जहा ढिला चल रहा है इस वास्ते थोड़ा जहा समा मैं सवेरे लावांगा घंटा पौना घंटा शब्द की विचार 7:30 तो लैके 8:30 बजे तक ते दूसरी अर्ज यह है कि सरदार खुशवंत सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट दे जो अच्छा जी सो खैर जिहड़े हालात ने वो आप नूं सरदार इकबाल सिंह जी जो है दस देणगे बाकी प्रोग्राम सवेरे दा इत्थे जो है सजेगा ते दास सवेरे 7:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक शब्द दी जो मुखवाक दरबार साहब आउंदा है ओदी कथा इत्थे सवेरे होवेगी उस तों पहले आसा दीवार दा कीर्तन होवेगा
3: آپ اسی طریقے نال ہم ما کے اتے پوجن کی کرپالتا کرنی بھول چک دے کھیما واہگرو جی کا خالصہ
4: واہگرو جی کا مکھ پنکتی جو آئی ہے اتنے تک داس نو سنائی دیتی ہے پریت پریت گوریا موہن لالنا من دے تن گرو دی پریت ابجی ہے جو من نو موہن والا ہے جو امولک ہے دراصل من دے تے جو سب تو پوتر اور آنندمئی پرباؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو کا ان سے منک کے من کی بنتری جانتی ہے کہ پرباؤ اس جیسے ہر چیز کا پہنتا ہے ہر وسطو کا پہنتا ہے ہر ماحول کا پہنتا ہے جس گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے مرگ ہو گیا منک اتنے بیٹھے من پرباوت ہوتا ہے اپنے ڈنگ جس گھر میں شہنائیاں وج رہی ہیں منگل دنیاں وج رہی ہیں گیت خوشی دے گائے جا رہے ہیں من پربھاوت ہوں گا کدرے نرت ہو رہے ہیں آم کینسل سنگیت دیا دھنا الاپیاں جا رہی ہیں من پربھاوت ہوں گا طرح طرح کے پدارتھ تے رس اس کو من پربھاوت ہوں گا لیکن کہتے ہیں یہ پربھاؤ وقتی ہوں گا آرزی ہوتا ہے دائمی سدیوی اگر پرباؤ پہنتا ہے تو وہ گرو کا پہنتا ہے پر یہ ادو پہنتا ہے جب من گرو دے نکٹ ہو گئے پدارت دے نکٹ سوتے سد من ہو جاتا ہے گرو دے نکٹ نہیں ہوتا اس واسطے کیرتن یہ کتھا روز دا ستسنگ محض اس واسطے کہ من سہجے سہجے گرو دے نکٹ آئے شریر کر کے کئی دفعہ اسی حاضری بھر لینا اور من کر کے گرو کی حضوری کرے جانا بڑی کٹھن گل ہے اس واسطے دو شبد نے حاضری بھرنے اور گل ہے تو گرو کی حضوری چلے جانا اور گل ہے حاضری شریر نے بھرنی ہے تو حضوری سڈے من نے جانا ہے اگر من حضوری نہیں گیا تو کل بھی اگر پادشاہ کی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیراضر غیراضر حاضر تن کر کے موجود سے من نیڑے نہیں آ سکیا سی تو اب تھی من بہت نیڑے لے آنے نے سمجھانا ہے دراصل دھرم کی ساری سکشا دکشا من نو سمجھان لئی ہے گرو دے نیڑے آج اس واسطے بھی لیا تو اب ساری گرمریادا سنکٹ دیکھا ہے بھگت نامدیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ ہوئے سیوک بجے چرن تال میں جیلے دو پل لگے صاحب مالک گرو اگر سنکٹ دیش ہے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ پجیے نسیے گرو ہی ساڈا سنکٹ ہے کہ اسی ساتھ رہے تو کی کرنا ہے تو کھنا کرنی جد جد بھی گرو سنکٹ آیا بتھیریا نے بداوے لکھے ہیں بتھیریا نے ساتھ چھڑے ہے اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہو نہ نبے ہو ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک ایک رجنا ساری چڑھ گئے کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بنتے ہیں دکھ دا ساتھی کون بنے سب سکھ دے یار بنتے ہیں سکھ دے متر بنتے ہیں مہاراج کہتے ہیں سکھ میں بہ سنگی بے دکھ میں سنگ دنگ بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی پر شاید کہنے کوئی تیرا ساتھی نہیں سب سکھ دے ساتھی نے اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا تو مہاراج کہتے ہیں کہ سنگ سکھا سب تج گئے تو نامدیو کہتے ہیں کہ صاحب سنکٹ گئے مالک سنکٹ دیکھا دھرم سنکٹ دیکھا گرو سنکٹ دیکھا تو سیوک بھجے تو جڑا سیوا دار ہے سکھ ہے سیوک ہے وہ آپ کو چڈو گرو نے گرو آپ ہی جت بچتے کیونکہ انیکاں نے مینوں کہا کہ کوئی کلا ہی نہیں ورتائی, گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی. کون دسے کلا تو ورتاندے نے کلا باس مداری, گرو نہیں ورتاندے ہوں گے کہ نال تک چیٹ کوئی وہ چکا جا رب لو جن کے آوت لا جا. گرو کلا باز نہیں ہے, مداری نہیں ہے, گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے, گرو سچ نال جوڑن والا ہے. اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوے گا, سچ دے مارگ تے جیڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے. اس واسطے سچ دے مارگ تے چلنا بڑا اوکھا ہے. قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے, راستے سنسان اگر آتے ہیں. اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینو سنسان دکھائی دیں گے. کارن بکھڑا رستہ ہے, پہاڑی رستہ ہے, اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے. تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھا نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ دیتا سی, کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں, اچھی پڑے سکھ نہیں, کیوں تھی آپ سنکٹ دیکھو کہ اچھی پڑے سکھ بنی ہے, اچھی بھی سنکٹ ایک پیے, اچھی بھی رستہ دیکھ پیے. تو بداوا لکھ دیتا کہ نام دیو دا فیصلہ ہے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے. اگر گرو سنکٹ دیکھ ہے صاحب سنکٹ دیکھ ہے تو سیوک آتے ہوں میں چڑیا گرو, تو انجام کی ہوتا ہے. یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کے بیٹھے پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج کا فیصلہ, چرم کال میں جیوے دو کل لگے, زیادہ تر جی نہیں سکے گا, آئیو کٹ گئی. اگر انہیں بہت دروپ کی پاس, اگر اس نے دھوکھا دیتا ہے, اگر اس نے دتا کے سمے صاحب کا ساتھ چڈیا, اور اس واسطے چڈیا بے قوم دھرم یہ پن پن خاطر گرو ہے, تو پن کے سو سنکٹ چ ہے, تو کما کرنے بتھیریا نے بداوے دیکھے ہوئے ہیں. تو ان بداوے لکھن والوں نام دیو جی مہاراج کا کہنا ہے کرن کال میں جیوے زیادہ دن نہیں جی سکن گے. تو دو کل لگے, دو کلان انہوں نے لگائے مان ہو گیا, لانتا پہنیا ہی رہی, لوگ پھٹکارا پاندے ہی رہن گے. تو دو گلان میں بار بار نام دیو جی مہاراج میں پڑھتا رہا کہ جیڑا دھوکھا دے گا وقت سے مالک نو, اور خاص کر کے سنکٹ دے ایک تو زیادہ نہیں جیوے گا, جن نے دن اس نے جینا تو اس نے اپنی آیو گھٹا لی. دوسرا دونوں کلان اس دیا لگائے مان ہو گیا, شرمسان ہو گیا, اس پہ لانتا پہنیا رہن گیا, پٹکارا جہیا نے پہنیا رہن گیا. تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے, کسوٹی دکھ ہے اور کوئی نہیں ہے. این مار کر رہے ہیں کہنا نہ کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے, تو رام کی کسوٹی کی ہے, گرو کی کسوٹی کی ہے. جب جھوٹا پورا نہیں کرتا, جھوٹا کا مطلب دنیا دار. رام کی کسوٹی ہے دکھ, کہ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں, کہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں, وہ دکھ دیکھ ہوں لکھتا رہتا ہے کہ نہیں. بس ایک کسوٹی کبیر کسوٹی رام کی, جھوٹا ٹکے نہ کوئے, رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا. میں جب اس ڈنگ نال گرو گھر کا اتہاس پڑھنا کہ مینو عجیب و غریب گل دکھائی دیں گی کہ دیش کے پرانے وسنیک جڑے سن, انہوں نے خاص خاص موقع پہ گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا, خاص خاص موقع دروہ کیتا ہے, چھل کیتا ہے, کپڑ کیتا ہے. اور میں یہ حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے, سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی. اتنی گل کر گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا ہے, کوئی اجے کہہ رہا ہے سرائی ہے, ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں مکھٹو ہے, اور آلے دوالے کے پڑوسی گوانڈی شریک بھی کہہ رہے پہ کچھ مستانہ جہ ہیں پر رائے بلار کہندا نہیں ولی اللہ ہے اے ولی اللہ سکھ بنے ہیں اجی بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خان نام تو سی وہ امت دے لوگ ننکانا صاحب درشن کرنا آتے ہیں گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں اجے بھی پٹی خاندان نال شامل ہوتا ہے پھر اگے چلیے پنجویں پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیو رکھتے ہیں فقیر مسلم ہے حیرانگی ہوتی ہے مسلمان ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ اس دیش کے بڑے سنت سادھو جوگی جنگم لیکن پتا چلتا ہے سب تو پہلے تیکھن شاہ مسلم ہے وہ کہتا ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہوا لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف پڑھاں گا دن لہندی کی طرف نہیں مسلم ہے اور تھوڑا جہا اور اگے جائیے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے 400 خلیفے ہوئے تو اپنے 4 بچے شہید کرائے کس نے پیر بدھو شاہ نے مسلم ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے کس نے ننگو نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی کس نے بائی دار کے راجیا نے تھوڑا جہا یہ اتحاس اس ڈھنگ نال دیکھنا پینا تاہ جا کے کچھ پتا چلے گا مخالفت اج دے نہیں تو سمندر نہیں چلی گئی اور یہ کچھ ریس دے پکھنڈیاں اور ارشالوں پنکتا ہوا کھڑے ہوا پھل چنگا نہیں لگتا اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے صوبہ سرحد کی کچہری پیش ہوئے نے تو میرے پڑھن کے جو اتہاس آیا دیوان محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سبندھ ایک قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی یہ بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے جاگیردار بھی بیٹھے یہ صوبہ سرحند وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا صوبہ سرحند مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا سی صوبہ سرحند نے گل شروع کی تھی دیوان سچا نند کا سچا نند جی تھی دسو ان بچوں کی سلوک کیا جائے تو دیوان سچا نند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سپ ہی ہوتے ہیں یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن ان کے چونے ہی کچل دے دیوان سچا نند کا یہ فیصلہ سپ کے بچے آخر سپ ہوتے ہیں سپ نرشن کہ مار سپ نسکرت کہجنگ جب کوئی سکھ جا رہے ہوئے تو افغانی پٹھان کہتے ہیں سن مار راولا مار بامن سپ آ رہا ہے پشت کہتے سن فارسی کہتے سن سپ جا رہے تو سپ آ رہا ہے اگان چل کے یہ مار شبد چھڑے متھے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا آخیا اسی دشٹوں لئی ظالموں لئی جابروں لئی سپ ہاں سنتوں لئی بھگتوں لئی مظلوموں لئی متر ہاں رکشت ہاں پر ظالموں لئی دشٹوں لئی اسی سپ ہاں سنسکرت کے سپ نو کہ بجنگ اسی جب کبھی بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے تو کہنے پاتشاہ بجنگی کا نام بخشو تو بجنگی کا مطلب کی سپ کا بچہ اور بجنگی بجنگ سپ بجنگی سپ کا بچہ اسی دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی سپ اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا. ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلہ لین کی کلا آؤں گی. اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبدوں قبول کر لیا, چاہا شدھ کے چون بچے گاہ کچھ کا چاہ کہ باقی بمان دست تے کی دا مار مار کہنے سپنا. وہ کی ہویا اورنگزیب تو میرے چار بچے مار دیتے تو سیدا سپ خالسا موجود ہے تینو ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا اور تو اس دے زہر تو بچ نہیں سکے گا. صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیتا اورنگزیب نے. آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینوں تھوڑا عرصہ ہوا اورنگاباد جان کا موقع ملیا. اتوں کے پربندک مینو کہنے لگے جائنی جی تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے. میں تو ضرور ویکھنی. اورنگاباد تو تقریباً 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے. تو میں اس قبر نو دیکھا کچی قبر ہے. آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دیتے خواجہ مئیدن چشتی کے پوترے دا. اتے کچھ شیر لکھے ہوئے سنو میں نوٹ کیتے واپس آنے لگا تو اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے اور کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جا. میں کہ کیوں؟ آخر لگے رات نو دیوا جلانا ہوں گے تو آخر اتے جڑے زائرین آتے ہیں بھاؤ ٹورسٹ آتے ہیں جڑے سیلانی آتے ہیں وہ دے کسی رات نو دیوا جلانا ہوں اورنگزیب کی قبر سے. میں اس نو پیسے دیتے تو سبھاوک میرے من تو خیال اتپن ہوئے اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کر مجور تاں رات نو کدھرے دیوا جلدا ہے پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیتا اتے مایا دے دریا پہ لگتے ہیں. اتے مایا قدموں میں پی رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں قربان پہ جاندے ہیں نچھاگر پہ ہوندے ہیں قربان پہ ہوندے ہیں اور اتے آ کے کہنا پینا ہے کوڑ نے کھٹے نانکا عورت سچ رہی. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے ہیں چاہ شد کے چون بچ کے گاؤں کچھ کا چار کہ باقی بماندس تھے سیدا مار. اب اس سیدا سپ موجود ہے. میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو حال سے سیدا سپ کیا ہے. تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے کیونکہ عام کو محاورہ پنجابی سے ہے نا کسی نے گال کڈو تو سپ ہی ہے دوست ہے اسی کھڑے متے قبول کر رہے ہیں. سڈا بجنگی ہے کہ جی سا وہ بجنگی ہے کہ آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگی ہے سڈا بچہ بجنگی ہے کہ اِسی بجنگا اِسی سب پہنچ سکتا بچہ کھڑے متے قبول کیتا اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھڑے متے قبول کیتا اور یہ حقیقت ہے دنیا وچ اجے ایسا کوئی دشت ماندری نہیں پیدا ہویا جو اس مار دے سر چوں وہ زہر پھیرے رہے جڑی ظلماں نو ڈنگ مار دیے ظالماں دے دشتاں نو ڈنگ مار دے لازمی ڈنگ مارے یہ لازمی جو ہے کٹے گی. اس افار دا اس جذبات دا اجے دنیا نو جاگتا ہے بیشتر روپ وچ پتا نہیں لیکن سہجے سہجے پتا چل رہا ہے. تو میں اس طرح دیوان سچانند نے کہا کہ سپ دے بچے نے یہ سر چکن انہاں دے سر کچل دیو. دیوان سچانند کا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا. دوجے نے تیجے نے چوتھے نے قریباً قریباً اس طرح ہی رایا دیتی کہ ٹھیک ہے سزا موت دے دینی چاہیے. اور تین ستویں نمبر سے بیٹھا نواب ملک کوٹلا انہیں آ جانا آرام آئے اب لگے نہیں یہ تو معصوم ہے انہوں نے کیوں بگاڑیا. پر جب سارے نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی بھی جو سر کچلنا ہے تو انہوں دیواروں کے چن کے سر کچلنا ہے. انہوں نے واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا تو دیوان سچا نند کہندا رہا نہیں یہ سپ دے بچے نے پھر کتل دو نواب ملے کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا جب گرو پنتھ سنکٹ ہے گرو پنتھ دے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اس آدھا نعرا مارتا ہے ظلم ہوا ہے تو بہت وڈا تشدد ہوا ہے تو دیوان سچا نم کی امت لڈو ونڈی رہی مٹھائیاں ونڈی رہی تو ودائیاں دینی رہی حیرانگی ہے تو تھوڑی گل نہیں پھر میں نے کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے سو ملوں گے تو میں یہ عرض کراں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم دیکھ تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اتہاسک سبوت تو گربانی دے پروان شاید نہ ہوں تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی سی پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں ہندو مولے ٹولے نیاس کرانی ویاس کو آج کا کھوج کرانی مولے ٹولے مول کو ہی پلے مول کو نہیں پکڑ رہے بنیاد نہیں پکڑ رہے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ رہے جھگڑا تو سی پانی کا چنڈی گڑھ کا پنجابی بولتے علاقے کا کچھ ود حقوق کا جھگڑا تو یہ سی ہندو مولے بولے انہوں نے نعرا لایا نہیں یہ تو ہندو سکھ دیتا اور بھول گئے این آسان فراموش ہو گئے کہ دلی کے چاندنی چوک کوئی اپنا خون ڈول رہا ہے کہ تھوڑے گلے کا جنیو بچے آ رہا ہے تھوڑے متے کا تلک بچے آ رہا ہے تو وہی امت کدی ایسا سوچ سکتی ہے پر جان بچ کے کہندے رہے کہندے رہے کہ ہندو سکھ جگڑا ہے ہندو سکھ جگڑا ہے گرو نانک دیو جی کہنے نا مول نو پکڑتے ہیں مول کی سمجھ ہی نہیں بنیاد کی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیتا کہ ہندو مولے پولے حالانکہ کچھ ہور شبد بھی نے میرے پاتشاہ دے نال کراڑا دوستی کوڑ کوڑے پا حیرانگی ہوئی میں کراڑ بھی آئی کسی بندے نو کہندے ہیں ویش نو وپاری نو اور یہ لفظ سن کے پہلے پاتشاہ دے نے مینوں آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہندا یہ سنا کے تھی ایسا بھی میں سوچنا ہے بڑا تنگ دل جہاں بندہ ہے نہیں گرو گرنتھ صاحب کے بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گروہوں کی شردا رکھنے والے چاہیداری نے اج تو میں ہندو انہوں نے آخا گا جو بائی دار دے راجیاں دی امت نے یا پھر انہوں دی امت نے جنہوں نے اسی دیوان سچا نند کہ گنگو برہمن کہ چندو کہ ہندو نے بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس کی اگاں پشٹی کر دینے کون بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرسو کانا دوہاں تے گیانی سیاح ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گھرانے کا ہے اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کی چھوٹی عمر دے شری کرشن کا پجاری رہا باب دیکھ برہم کا پجاری ہوا ویاپک پربھو پرماتما کا پجاری ہوا لیکن کہہ رہا ہے ہندو انا اندھا ہے سچ نو ویکھن کی سمرتھا ہی نہیں ہے سچ کی اور یہ سبوت ہندو نے دیتا جڑے اخبار کے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسوں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے اس کو زبان جب جھوٹ بولنے لگے تو بار بار نام دیو جی پنکھی پیچھے آئی ہندو انا تو ترک کانا ترک اندھا نہیں کانا سچ نو ویکد چلو ایک نظر نال دیکھ رہا ہے ایک اکھ نال ویکد پر ویکد تو ہے کسی حد تک تو ساتھ دینا ہے کسی حد تک تو سچ نو ویکد ہے پر یہ تو سچ نو بالکل ویکد ہی نہیں یہ تو سچ دے نیڑے ہی نہیں جانا اور وہ بولنے نام دے گا بالکل اندھا حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا تو دو سال تو سارے قومی لیڈر جو کہہ رہے وہ دیکھ ایک لفظ بھی ایسا